Så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Og nå er det slik at jeg snart skulle si en ting til om talsmann. Talsmann er også brukt på en annen måte, har en annen side med seg, må jeg si. Og det er at det er den hellige ånd som skal tale Guds sak overfor verden. For det skal vittne, sier han til sine. Ja, men jeg makter ikke overbevise. Nei, du er kalt til vittne. Men det er helligånden som skal overbevise. Det skal du få være trøstig med. Han skal gå i rette med verden og overbevise dem om både synd og rettferdighet og dom. Du makter ikke overbevise et eneste menneske. Men det skal du slippe. Du skal bare få lov å være et vittne. Om han som du har møtt i ordet, og han som du har opplevd av frelst deg. Og så er Helligånden. Han som taler saken i hjertene. Og han kan da. Når den Helligånd først taler, så er det ikke så lett for et menneske å komme utenom. Han var så gamle Martin Sandve, han sa at når Gud først har sett harpun i et menneske, da er det ikke så, du har ikke sett på sånn harpunfangst av kval og sånn. Du vet, lykke og fære ut av kvalen, men etter hvert så trøttes han ut. Og så brukte han det på bildet i positiv mening, da, for Gud vil jo frelse, men at han har sett harpun i et menneske. Og du kan tro det nytter ingenting, men det er forunderligt med den hellige ånd. Og det var i den sammenhengen at han Hallesby sa, jeg beundrer den hellige ånd. Hva kan ikke han? Han kan. Men det også skal være vittne, sa han, for det har vært med meg fra det første, sa han, til apostlene. Og vi også skal få lov å være vittne, men jeg skal slippe å gjøre gjerningen i hjertet. Jeg kan ikke omvende meg selv en gang, langt mindre et annet menneske. Men Helligånden kan. Ja vel, så da også er talsmann. Han skal tale Guds sak i våre hjerte, og han skal tale, skulle jeg si, vår og Guds sak overfor verden. Han skal gå i rette med verden. Og til og med, hvis det blir vanskelige tider som er fryktet, så sier Jesus uttrykkelig til sine, frykt ikke for hva de skal si, om du blir krevet til ansvar og frem i rettssalen. Og jeg trenger ikke frykte, jeg har et sikkert løfte fra Jesus. Den hellige ånd skal lære deg ord i samme stund nå, så ingen av motstanderne skal stå dere for. Det er gripende å lese hva martyrene fikk til å si når de skulle frem. Og det var romere i den tiden som vittnet, vi som satt på tribunene og skulle kose oss med kjende oss og taperne. Så det er godt å tenke på. Den hellige ånd har ikke gitt seg selv. Han skal være i sin troende menighet, og i den enkelte sanne troende inntil enden, og leder de til de hjemme hos Gud. Ja, og mye når den hellige ånd begynner å arbeide, så står det jo han skal overbevise menneskets synd. Og hvis du er en som drives av den hellige ånd, så er du blitt overbevist om en sak. Det står ikke i min makt å frelse meg. Da trenger ingen lære deg på nytt. For da, ja, du må høre det igjen, det er greit, men du vet det er sant. Står ikke i min makt å frelse meg. Du er overvist, så du er enig med det Guds ord, så folk himler med øynene når de hører det. Det er ingen forskjell. Sier folk, jo, Hitler og... Hæ? Ja, ytre sett. Men alle står skyldige for Gud. Ingen forskjell. Og så er du blitt overbevist. Og så er det en ting du er blitt overbevist om til. Og det er at hvis du er et Guds barn, at Jesus har gjort meg fri for synden min. Jesus har gjort meg fri.

Dag 315. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 27, vers 2, Jeremia, kapittel 36, vers 26, til kapittel 38, vers 13, Apostlenes gjerninger, kapittel 18, vers 1 til 22, Salme 120. Ordspråkene, kapittel 27, vers 2. La en annen rose deg og ikke din egen munn. En fremmed og ikke dine egne lepper.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

Jeg vil i det minste en følelse med Jeremia, tårene. Jeg kjenner meg igjen i den avmakten og den sorgen. Sorgen over et samfunn som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Jesus, vi er samlet igjen her en flokk, og vi har det ønsket at du skal tale til oss. At du skal bruke skrøpelige menneskers vitnesbyrd, Herre, til et guddomsord inn i våre hjerter. Det er mye å be om, men vi har dine løfter, og så ber vi fremodig. Segne stunden, Herre. Amen. Det er vel sånn, tenker jeg, med de fleste predikanter, at det er noen tekster som de bruker mer enn andre. I hvert fall er det sånn med meg, og jeg vil her nå i kveld ta frem en fortelling fra Det gamle testamentet. En som alle kjenner veldig godt. Og den var også prekentekst i kirkene for ikke så veldig lenge siden. Det er fortellingen om Jakobs drøm. Og den skal vi lese nå. Den står i kapittel 28 i første Mosebok. Ifra vers 10. Jakob tok av sted fra Beerseba og ga seg på vei til Karan. Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av stenene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør, og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, «Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke.» Han ble grepet av frykt og sa, «Hvor forferdelig er ikke dette sted? Her er sannelig Guds hus, her er himmelens port.» Jakob stod tidlig opp om morgenen, og han tok den stenen han hadde lagt under hodet, og reiste den opp som en minnesten. Han helte ut olje over toppen av stenen. Han ga stedet navnet Betel. Før hette byen Lys Betel, det betyr Guds hus. Den mannen som vi leser om her, han var en flyktning. Og hva en flyktning er, det har vi nesten vært nødt til å tenke på i den tid som vi nå lever, for det er så mange av dem. Det er forfølgelse, og det er mishandling, og det er uendelige vanskeligheter. Så mange plasser i jorden, og mennesker flykter i hundretusenvis, ja, det er jo fryktelig å tenke på. Og noen kommer hit opp til nord og er flyktninger, og vi har veldig vondt av dem. Gud, vi kunne hjelpe mange flere enn tilfellet er. Her har vi en flyktning. Og det er jo en ynkelig skikkelse der han går alene, ute i ville heia. Og så går solen ned. og han har ikke tak over hodet. Han finner en passelig sten og legger hodet til hvile på den, og så sovner han. Det er jo Jakob. Hvorfor var han flyktning? Ja, det kunne han takke seg selv for. For han var ikke noen helgen, den unge mann. Og vi husker nok så mye bibelhistorie alle sammen som er her, at vi vet han hadde snytt bror sin for førstefødselsretten. Han hadde løyet for far sin og gitt seg ut for å være Esau, den eldre bror. At det var med andre ord fusk og bedrag og løgn og fanteri. Det hadde han gjort seg skyldig i. Og da så broderen fikk klarhet over hva som var skjedd, så sa han det at når far er død, sånn, så skal jeg slå deg ihjel. Det var situasjonen. Og så flyktet han. Ja, så flyktet han. Og så ligger altså da den flyktningen der med en sten under hodet. Og det hele er naturligvis temmelig alvorlig. Han skal til slektningene, men det er så langt, langt borte det. Det gikk ikke fort å reise i den tiden. Og han gikk på sine ben. Ja, ja. Og så drømmer han. Og den Jakobs drøm, det er jo en forunderlig fortelling det. Vi tenker vel med rette at drømmer er ikke så fælt mye å bry seg om. Jeg må si for min del at det, hva jeg drømmer, det bryr jeg meg ikke om. Det er som regel glemt, omtrent med det samme som jeg står opp. Men noen er veldig til å tenke på sine drømmer. Det skal jeg ikke kommentere noe særlig her, men jeg vil bare si det at du behøver ikke legge noe særlig vekt på dine drømmer. Noen gjør det, og noen blir skremt, og noen får merkelige forestillinger. En drøm er en drøm. Det er noe som du fantaserer mens du sover. Vi behøver i all alminnelighet ikke bry oss til spor om det. Da sier du kanskje at ja, men vi leser jo om drømmer i Bibelen her for eksempel, og det var da alvorlig nok. Ja, det forteller Bibelen, så det tror vi derfor. Men du har ikke noen tilsvarende forsikring om at dine drømmer er å legge vekt på. Vi bryr oss ikke så mye om det, men her er det Gud som er på ferde. Og så ser han da denne stigen som er reist på jorden. Og når han følger stigen med øynene, så ser han engler går ned og går opp på denne stigen. Og aller øverst, der ser han Herren. Og så sier Gud til ham, «Jeg er Herren.» Det kommer ikke frem i noen oversettelse hvor voldsomt det er i den hebraiske tekst. Herren, hva er det? Hvem er det? Og ja, som du kanskje har hørt, det er på hebraisk, så vet ingen menneske hvordan det skal uttales. Da jeg gikk på skolen og var en liten gutt, så stod det at det så stod det Jehova, stod det. Jødene kalte Gud for Jehova, stod det. Og senere så ble jo det forandret, så nå står det Javé. Jødene kalte Gud for Javé, sier de. Det er bare tøys, kjære venner, det er bare snakk. Vitenskapsmenn, de grøbler på hvordan dette ble uttalt, og det er ingen som vet det. Ingen vet hvordan det hellige navn ble uttalt, og ingen vet det til denne dag. Kan du snakke med en ortodoks jøde, så får du høre det. Han gjør aldri noe forsøk på å skulle nevne den evige Guds hellige navn. Enten så sier han Herren, for sånn satte de vokaler til disse fire konsonantene, det er så rart dette hebraiske språket. Sånn at når man leser det nå, så står det Adonai, og det betyr Herren. Eller også sier de, nå for tiden, og har gjort det lenge, så sier de Hashem, sier de, og det betyr rett og slett navnet. Navnet Hashem. Det hellige navnet som ingen vet hvordan det skal uttales. Og så møter han han. Jeg er Herren. Det er voldsomme ting. Og vi forstår nok at Jakob efterpå kan si det at hvor forferdelig er dette sted han har møtt Herren. Og jeg synes vi kan et lite øyeblikk tenke litt grann på hva det er vi gjør når vi sier kjære Gud. Kan du gå hit i vinternatten, og så kan du se opp på alle stjernene, og så kan du samle i din bevissthet alt det som du har lært av astronomi. Og så ser vi at disse stjernene der oppe, det er soler, som er så uendelig langt borte. Så uendelig langt borte, og den melkeveien som vi hører til, med en sånn en utstrekning, vi kan ikke forestille oss det. Og så er det melkeveier, det er uendelig, alt sammen er uendelig, det er ikke noe slutt på det. Og så sier Bibelen, det er skapt av Gud, han talte, og det skjedde, og han bød, og det stod der. Og så vet vi, der er altså en allmektig Gud, som er opphav til alt dette voldsomme, og så skal du snakke til han. Har du tenkt for alvor på hva det er vi gjør når vi sier kjære Gud, denne veldige Herren Gud? Og så taler han da til Jakob, og det er jo noe av det forunderligste som jeg kan tenke meg. Hva er han sier til han? Ja, hva sier han til han? Jeg er Herren, sier han. Jeg er Abrahams Gud, og jeg er Isaks Gud. I andre ord, dine fedres Gud. Ja, nå sier vi jo det, og vi leser det gang på gang i Bibelen. Han er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Tenk, han er denne flyktningens Gud. På linje med den store Abraham og Isak, og så er han altså Jakobs Gud. Tenk deg, en stimpern som ligger der med hodet på en sten, kjeltringen, han har snytt far sin og løyet for far sin, han har snytt bror sin, han må redde seg for å redde livet, så må han flykte. Og så sier Gud til ham, ja, hva sier han til ham, du? Det er så forunderlig. Jeg er Herren din far, Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden, og du skal utbre deg til vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ett skal alle jordens etter velsignes, det sier han til den fyren der. Jeg snakker om at det står mye rart i Bibelen. Tenk, det sier han til ham. Ja, så har han vel en betingelse da, som Jakob må oppfylle for at han skal kunne gjøre dette der. Ja, du kan jo lese og se om du kan finne noen betingelse. Noen vilkår som han stiller og som Jakob skal oppfylle. Kan du finne det? Er ikke spor? Nei, det er det ikke. Det står simpelthen bare, se, jeg er med deg. Og jeg vil bevare deg hvor du går. Og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. Og jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det som jeg har sagt deg. Kan du finne noe vilkår? Kan du finne noe? Jakob, jeg har store tanker med deg, men da får du sannelig på din side, og så videre, og så videre. Ikke spor, ikke spor. Det er så forunderlig. Kjære venner, dette er evangeliets form. Du vet jo det at Bibelen, den taler om Guds hellige lov, og hans evangelium. Loven, den har vilkår. Hvis du gjør sånn, så skal jeg gjøre sånn. Jeg lover deg at jeg skal gjøre det og det, men da må du på din side gjøre det og det. Men den som snubler i ett bud, han er skyldig i alle. Det er lovens form. Men hva er evangeliets form? Ja, det er sånn som her. Jeg vil velsigne deg. Jeg vil bevare deg. Jeg vil følge deg hvor du går. Og jeg vil ikke slippe deg før jeg har gjort det som jeg har lovet deg. Den som kommer til meg vil jeg ikke støte ut. Den som tror på meg har evig liv og kommer ikke til dom. Han er gått over fra døden til livet. Det er et tilsagn om nåde. Hva kan en gjøre med det? Ja, hva kan en gjøre med det egentlig? Hva skal en gjøre med det? Jeg er ikke bedt om å gjøre noen verdens ting, men det er bare en ting å gjøre, og det er å tro det. Tro det, ja. Sånn at dette er veldig at Gud kommer til meg, og så sier han, jeg elsker deg. Jeg vil følge deg. Du skal leve hos meg som mitt barn. Jeg er død for alle dine synder. Jeg har sendt min sønn i døden for dine synder. Den som tror på ham har evig liv. Jeg skal følge deg hvor du går, og jeg vil ikke slippe deg før jeg har gjort det som jeg har lovt å gjøre. Det er fantastisk. Ja, men det er evangeliet, kjære venner, det er evangeliet. Har du fattet det? Nei, det skal en lite grann til før vi fatter det, fordi nemlig vi er så innstillet på at hvis vi vil ha noe, så må vi betale. Og jo finere det er, det som vi gjerne vil ha, det styrer prisen. Det er jo soleklart. Det gjelder jo enten det er et hus eller en bil, eller om det er et klesplagg eller hva det er for noe. Jo finere det er, det styrer det. Og vi får ingenting for ingenting her i denne verden, og vi får sannelig ytterst lite for 10 kroner. Det vet vi. Og så regner vi som så det at om jeg skal ha med Gud å gjøre og sånt, og så får jeg betale for det også. Men her er ikke noen betaling her. I som tørste kom til vannet, kjøp uten penger og uten betaling, vin og hjelp. Kan du forstå det? Og kan vi få det inn i hodet vårt og i vårt hjerte? I vår erkjennelse at evangeliet, det er ikke noe annet Ja, der er ikke noe vilkår. Du kan si at du ikke hører på den, naturligvis. Om du er så forstokket. Men ellers er det jo ikke noe annet å gjøre enn å ta imot i tro, og det vil si at jeg sier til Herren, Herren, denne uendelig, ufattelig store, som jeg drister meg til å snakke til. Han sier, jeg vil være med deg. Jeg skal følge deg hvor du går. Min sønn er død for dine synder. Hans blod renser ifra all synd. At du og du, så forunderlig det er med Guds nåde og hans tilsagn. Og det er så mye her som er underlig i dette. Jeg skal ikke si så mye om det, men i denne tid som vi lever i nå, så kan vi godt minnes det at her sier himmelens Gud at ja, to ting især da, utover det som jeg alt har nevnt. Så sier han, dette landet skal jeg gi deg og din ett, sier. Og det står flere steder det i det gamle testamentet. Herren har tiltenkt at hans ett, denne Jakobs ett, det er de som skal ha det landet. Ja, men det står ikke noe i det nye testamentet, sier noen da. Og mange ganger mener du at Gud skulle si det da, før du tror det. Har han tatt tilbake det som han sa til Jakob? Han har ikke det. Og det kan godt denne verdens mektige tenke litt grann på i de dager som vi nå gjennomlever. Her står en guddommelig vilje her, og den forstår ikke vi. Og uendelig mange ting er skjedd og vil kanskje skje, ja, men det står fast, det skal en gang virkelig gjøres, og det er ikke for oss å plukke på det der. Om vi ville fatte det riktig og forstå at det er Herren, Herren altså, som har sagt dette. Og så for det andre så sier han, i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Tenk på det du. Det sa han til Jakob, i din slekt skal alle jordens slekter velsignes. Og det er jo det som går i oppfyllelse. Det var i hans slekt at Jesus kom til verden, han som er Guds sønn av evighet, og til like sant menneske født av jomfruen. Jesus, Guds sønn og vår bror, det ble lovet denne flyktningen her, ute i ville heia, der han lå i sin elendighet og visste ikke frem eller tilbake. Og du, så forunderlig det er med Guds løfter og hans velsignelse. Og så vågner Jakob da sin søvn, og så sier sannelig, Herren er på dette sted. Og som jeg alt har sagt, det der med Herren, det er så mye. Vi griper kanskje ikke i første omgang hvor stort det er. Det er han som, hvis navn er så hellig at det, de turde ikke si det, de kunne ikke si det, det er glemt, det er ingen som vet hvordan de uttalte det. Men han er Herren, opphøyet over alt som vi kan fatte. Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Og så blir han grepet av frykt, og så sier han, hvor forferdelig er dette sted. Her er sannelig Guds hus, her er himmelens port. Og så står det det at han reiser opp denne stenen da, og så innvier han den, og så heller han olje over stenen og kaller stenen for Betel, som betyr Guds hus. Og så, ja, så har han haft en store, grundläggande upplevelse i sitt liv, denne arme flyktningen. Och för mig står det ganska klart att det tydeligaste bildet jag omtrentligt kan tänka mig på vad som sker med detta som vi kallar för Guds utvälgelse. Han har utvalt sina troende. Ja, det är nog så underligt med det. Det var en sang som jag hörte när jag var ganska ung. Den blev sunget gärna av solister som sang på mötena. Nu har jag inte hört den på en aldrig så lång tid. Och den begynte som: Herren Jesus är ute och letar. Vem ska han finna idag? Jag kan inte mer, jag har glömt resten. Men det har satt sig fast hos mig. Jesus är ute och letar. Vem ska han finna idag? Här fann han en stackare. Och det var ingen helgen. Han var inte någon förbilde. Men han var en luring. Ja, det var han. Men Herren kom till ham med sitt nådebud. Och det där ska vi ta med oss, kära vänner. Jesus är ute och letar. Vem ska han finna idag? Vad letar han efter? Vem letar han efter? Går han runt sånt som den greske vismannen som vi har hört om kanske, som gick omkring med lykt? Han gick med lykt mitt på dagen. Och så gick han runt på torvet i Aten och så lyste han upp i ansiktet på folk. Vad är det du går och letar efter nu? Då sa de gärna till honom: Ja, jag letar om jag kan finna ett gott människa, sa han, men jag har inte funnit någon enda, så gick han vidare. Är det sån Jesus går omkring och letar efter någon som är så gode att han kan bruka dem? Letar han efter någon som har så stark vilja att hvis de bara ville så skulle de saktens med hans hjälp naturligtvis leva som en kristen? Är det är han här går och letar efter? Jesus är syndres vän, det är det som är det stora. Han letar efter någon som är förtappt i sig själv och som är begynt att förstå det. Han letar efter någon som är så usla och skräplig så att det är inte något håb för dem om de blir saliga. Vem letar han efter? Han letar efter den som ligger i rännesteden. Han letar efter underslagare och bedragare. Han letar efter kort och gott syndare som dig och mig. Det letar han efter. Och så fann han då Jakob där ute på ödemarken. En flyktning, en stömper. Ja, och så säger han: jag vill ha dig. Och jag ska vara med dig var du går. Och jag vill inte slippa dig och förlata dig för jag har gjort det som jag har sagt dig. Tänk, sån är det med Jesus. Sån är det med vår himmelske far. Sån är det med hans son, vår Herre Jesus Kristus. Sån är det med Guds helige ande. Letar efter vad? Syndare. Jag är inte kommet för att kalla rättfärdige, säger Jesus. Och är det någon som är klar över det, att rättfärdige efter Guds lov, det är det inte, och därför är det inte något hopp. Ja. Då kan du korrigera dina begreper om den ting, för han letar inte efter rättfärdige, men han letar efter syndare. Och så fann han mig. Tänk, det är väl stort? Det är väl stort. Jag nämnde det visst här igår, att halvglemt minne som dukket opp for meg her i går om i Vaterlandskirken, hvor jeg var prest for lenge siden, nå er jeg en gammel mann, og hvor den merkelige frøken Anna Jensen, som Gud hadde utrustet til å ta seg av uteleggere og stakkarer og stymprer og alkoholmisbrukere. Altså, var det en som vi kom i snakk med da. Og så bøyet vi kne ved kirkebenken, og han gråt så tårene rant, og det ble vått på benken etter sånn som han gråt. Ja, og vi leste evangeliets ord for nå, og ba han om å sette sin lit til Herren Jesus, som var død for ham. Han kan nytte seg ham, for jeg er den største synder i verden, og så gråt han, stakkaren. Ja, og han hadde visst litt på samvittigheten også, det var visst riktig nok det. Jeg er en

0: Herre, vi er i dag akkurat like avhengig av deg som vi har vært før. Og vi er like avhengig av din ånd i dag for å se sant på oss selv som vi har vært før. Og nå ber jeg deg, Herre, i den navn som gjelder i himmelen, om din hellige ånd. Herre, jeg kan ikke gi noe som ikke du lar meg få. Og jeg ber om det. Amen. Det er flere ord jeg vil lese. Alle sammen har betydning for det emnet og svaret på det spørsmålet som er satt opp. I Matteus 15, altså Matteus evangelium kapittel 15 og vers 19, sier Jesus: fra hjertet kommer onde tanker. Det merker dere ved uttrykket. Fra hjertet kommer onde tanker. Mord, hor, utukt, tyveri. Det nevnes, som dere ser, mange virkelig store og alvorlige synder. Jesus sier ikke at de som han taler til her i Matteus 15 har begått disse synder i handling. Men han gjør det ganske tydelig at de er skyld i disse synder. Og det er fordi fra hjertet kommer onde tanker. Mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, bespottelse. Falsk vitnesbyrd betyr at man snakker om andre mennesker på en slik måte at man gir andre et feil inntrykk av de menneskene man taler om, enten det skjer bevisst eller ubevisst. I Romerbrevets første kapittel står det at for Guds vrede åpenbares ifra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede. Så ikke vil la sannheten slippe til. Holde sannheten nede i urettferdighet. For det som vi kan vite om Gud, det ligger åpent for dem. I Romerbrevets tredje kapittel har vi et av de læremessige avsnitt i Skriften. Da skal vi lese litt mer. Det står fra Romerne 3 fra vers 9. Hva da? Har vi noen fordel? Det var en fordel, det betyr egentlig, har vi noe å sette foran oss, noe som vi kan skjule oss bak overfor Gud? Har vi noen fordel? Nei, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd. Som skrevet er: det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke noen. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hope er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som er godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormene i stærene deres leper. Men deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utløse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Jeg kunne også minne om det ordet: synd er lovbrudd. Når vi stanser for et slikt spørsmål, hva er synd? Må jeg først understreke at synd er et kristent begrep. Synd er ikke et allmenn menneskelig begrep. Det er ikke et humanistisk begrep. Det er ikke engang et religiøst begrep. Når vi taler om synd, så er det først og fremst et kristent begrep. Og spørsmålet er: hva betyr synd i Bibelen?
1: Eller för att se det på en annan måte, vad är det Gud kallar synd? Jag är ganska förfärdigt över hur han har blivit i tiden. Det skyldes naturligtvis att religionsundervisningen svikter och kristendomsupplärningen svikter. Det har begynt så många år sedan och nu börjar resultaten att visa sig. Jag har haft ett exempel på bibelskolan, att en som kommer till bibelskolan är en bekännande kristen. Och för allt vad jag vet kanske så har blivit omvänt till Gud. Icke en gång kunde trosbekännelsen och fader vår. Då är den kristne kunskap stor. Jag ser idag att bekännande kristen ungdom gör ting som är stick emot Guds ord. Och de ser att det kan inte vara något galt i det. Och de synes att det är något galt i det. Ingen har spurt varken dig eller mig om vad vi synes. Det som Gud kallar synd, det är synd om så ingen ser det synd. Och det Gud inte kallar synd, det är inte synd om så alla andra ville kalla det synd. Du ser det att när vi har blivit frälst, har kommit in under friheten i evangeliet som kristna, så är det inte för att det ska vara en frihet på köpet. Det är inte för att vi ska leva för våra egna lyster, men vi är frälst för att vi skulle slippa att leva för köpet. Och för att synden inte skulle härska över oss. Men detta spörsmål om vad är synd, det är aktuellt för alla människor. Men jag må få säga det att det är mest aktuellt för dig som är en kristen. Och det är kanske allra mest aktuellt för er som är unga kristna. Spörsmålet är, vill vi höra vad Gud menar om vad synd är? Vill vi inrätta vårt liv efter Guds ord? Inte vad du syns, inte hur du uppfattar det. Men vill du inrätta ditt liv efter vad det står skrevet i Bibeln? Det kan gott hända din samvittighet säger något annat, reagerar på något annat än det som står i Bibeln. Du kan ha dålig samvittighet för ting som inte Bibeln inte är synd. Och du kan heller inte ha dålig samvittighet, men tvärtom god samvittighet för ting som Bibeln klart utsäger är synd. Jag ger dig det råd, och det säger jag från mitt innersta hjärta. Då må du följa Bibeln och inte din samvittighet. Samvittigheten, den är som ett kompass. Och är i verkligheten också vårt ånds kompass. Kompass är ingenting att rätta sig efter i sig själv. Det är nödvändigt att kompass är i öre man bor i en båt. Alltså som det är nödvändigt att samvittigheten virker riktigt i ett människa. Men, hvis det står någon stora bilar eller något annat järn på fordäcket och kompasset begynner att visa att någon bor i båten, är det livsfarligt att styra båten och lägga kursen efter det kompasset. Kursen den må läggas efter det som står på kartan. Och viss kompasset är bestämt av den magnetiska pol. Det visar det riktigt. Men hvis de uppdager det ombord, att kompasset visar efter något annat än den magnetiska polen, då må de finna medel till att inrätta kursen efter kartan och inte efter kompasset. Så är det också i vårt liv. Hvis vår samvittighet begynner att reagera på spörsmålet, vad är synd och vad är inte synd, efter vad som, alltså ett eller annat i oss själv, då säger jag dig, då kommer du galt av sted. Det kan till och med hända du kommer så galt av sted att du som upplevde frälse går förtatt. Spörsmålet är inte vad din samvittighet säger, hvis den är rättet på något i dig själv, men är din samvittighet rättet på vad det står skrevet i Bibeln, så kommer den till att visa riktigt. Därför känner du det. Säger din samvittighet en ting av Bibeln och annat, så säger jag, följ Bibeln. Det kommer alltså att virka tillbaka igen på din samvittighet. Så den uppövas till att reagera på det som Gud säger. Och inte på något som är inne i dig. Därför ligger det mig mycket på hjärta och understreken. Det är med synd. Det är ett kristent spörsmål. Det är ett spörsmål som bara Gud som egentligen kan upplysas om. Och som vi bara kan finna lys över genom vad det står skrevet i Guds ord. Det kunde vara mycket att säga om detta. Jag borde kanske ha haft en hel timme bara om detta spörsmål. Men då får jag gå lite vidare. Det endomliga är att det är inte något ord för synd. utenom de bibelske språk. Og vi kan vel si at det fullstendige uttrykk har vi først i det nye testamentet i grunn. Sånn at vi har det klart, rent saklig, om ikke vi har selve det ordet, også i det gamle testamentet. Vi har ord i forskjellige språk som blir kalt synd. Men det er omtrent som når vi sier det er synd at han skulle komme for sent til middagen og sånn. Du vet, det har jo ingenting med ordet synd i Bibels forstand å gjøre. Det er eiendommelig å se, og det kaster og lys over avslører hvordan mennesket er. Det ord for synd, som for eksempel er i hebraisk, før det hebraiske språk fikk sitt innhold gjennom Guds åpenbaring ved profetene. Da ble det forandret, altså, så det jo annerledes i det gamle testamentet. Men den betydningen som ordet synd har i hebraisk fra første av, det betyr egentlig skyte bom, eller ta feil av målet. Altså med andre ord, stelle seg dum. Innrette seg slik at den får lide for det etterpå. Der har du det som mennesket mener med synd. Og her har det også en fare som lurer på oss. Ting altså, som er dumt å gjøre, at vi steller oss sånn at vi får lide for det etterpå, det kaller det altså synd. Men hvis det altså ikke har noen konsekvenser, det er ikke noen mennesker som legger merke til det, du kommer ikke i hvert fall i første omgang til å lide for det, vel, så er det altså ikke synd. Så gjør det ikke noe. Og her vil jeg si til dere troende venner, la dere nok villede på dette punkt. Hva er synd? Det er nettopp det som er spørsmålet. Før jeg svarer på det ut fra Bibelen, vil jeg fornevne noe som er kanskje litt mer spesielt, men som i høy grad har med synd å gjøre når det gjelder oss kristne. Jeg har lagt merke til, og etter hva jeg forstår er det særlig aktuelt også på disse kanter for tiden, at kristne mennesker ikke følger Guds ords formaninger om hvordan vi som kristne skal være overfor hverandre. Den ene mener det, og den andre mener det. En synes så, og en annen synes så. Det er ikke spørsmål om det. Hvordan sier Gud i sitt ord at vi skal innrette oss overfor hverandre? Det er det vi skal følge. Du må ikke la ditt syn bestemme, for eksempel bestemt inntrykk du får gjennom en preken. Den preken kan være åndelig nok, og utrette det Gud har sendt den til. Men det er ikke sikkert at den er egnet til å innstille deg riktig overfor dine medkristne. Og nå kommer jeg med en formaning til dere venner. Du har ingen unnskyldning for å ikke følge Bibelens formaning overfor andre kristne. Om du mener de lærer galt og lever galt, kan hende det ikke er så galt som du tror når det kommer til stykket. Det vet hverken du eller jeg noe om. Men en ting jeg sier, hvis ikke du følger Bibelen som maninger om hvordan du skal innrette deg overfor det, så lever du i synd. Skal du ikke bortforklare, for det står skrevet i Guds ord. Hva er da synd? Og nå er det altså ikke spørsmål om hva jeg kunne mene. Nå er det blitt slik for meg, fordi Gud har gjort det slik at jeg mener det som Bibelen mener. Men det er ikke spørsmål om min mening, eller mitt syn. Men det er spørsmål om hva Gud som sier. Da merker du det, at synd, det er ikke det vi gjør, eller ikke gjør. Men det er det vi er i oss selv. Fra hjertet kommer onde tanker, sier Jesus. Tanken er tollfri, sier mennesken. Jesus sier, den tanken din, at du har lyst til å synde, det er overfor Gud det samme som du hadde gjort den. Overfor dine medmennesker er ikke det det samme. Og du må ikke trekke den slutningen at det har ikke noe å si, enten den utfører synden eller ikke, for det har veldig meget å si. Det er også meget å si på den måten at hvis en omsetter denne synden i hjertet, i handlinger, så blir det som meget mer vanskelig for oss å bli frelst, og vanskelig for Gud å nå vår samvittighet. For synden den både binder og den blinder. Hver den som gjør synd er jo syndens trell, sier Jesus. Så Så det har meget å si. Det betyr svært meget at vi ikke utfører i handling hva vårt hjerte begjær, som er synd. Det har svært meget å si. Men det skal du vite. Når det er spørsmål om hva synd er, hvordan Gud ser på deg, da er det fullt ut det samme at du har onde tanker som at du hadde utført i handling. Og husk nå på, hvem er som sier dette her? Må ikke du gå hjem og sitere det? Det gjør meg så ondt mange ganger. Litt. Sånn sier Øyvind Andersen. Skal det være godt for å si det? Jeg står da her som en formidler. Det er ingen interesse hva jeg sier. Det er ingen interesse med den eller hin teologiske oppfatning. Og kunne jeg få det ventet av med å snakke om Valen Selstad, Øyvind Andersen og forskjellige andre, så skulle jeg være glad. Og nå spør jeg dere, hvem er det som sier, fra hjertet kommer onde tanker? Og kaller det synd. Det er Jesus. Det er han, du, som står der med ansvar overfor Gud for alle disse synder. Han som ikke visste av synd. Han som ikke hadde noe av dette. Men som for din og min skyld kom og tok på seg ansvar for alt dette. Du kan tro han følte vekten av hva det var at fra hjertet kommer. Og det er han altså som vil gjøre det klart for oss at synd, det er noe vi er. Det er jo klart at et ond frukt, det kommer fra et ondt tre. Er frukten noe som må tre være ondt? For et godt tre kan ikke være ond frukt. Like lite som et dårlig tre kan være god frukt. Og jeg må få lov å ta meg den frihet og sitere Luther her i hans skrift som heter Til den tyske adel. Det er kort og fyndig, ikke sant? Han sier, for det 127. Det er ikke frukten som gjør tre, men tre som gjør frukten. Onde og gode frukter kan ikke gjøre onde og gode trær, men onde og gode trær gjør onde og gode frukter. Det var altså for det 127. Det er en fyndig kar. Du kan skjønne det. Er frukten ond, så er det noe galt. Derfor skjønner du at synd, det er noe vi mennesker er. Og nå skal vi gå videre. Kom vi så til Romerne 1, så ser vi at det står Guds vrede åpenbares fra himmelen. Og det var. Det står ikke at Guds vrede åpenbares over alle som har syndet. Det står heller ikke at Guds vrede åpenbares over alle som har synd i seg. Det hadde ikke vært noen utsikt eller håp for noen av oss da. Men det står, Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet. Jeg når vel ikke lenger enn å ta med det. Over all ugudelighet. Hva er ugudelighet? Der hvor det står ugudelig i Bibelen, der kunne du sette et likhetstegn. Ugudelig, det er lik uten Gud. Det som er synd, som er selve synden, som alle synder springer ut fra, enten det er mord eller hor, enten det er vellyst, eller det ville leve et stygt liv, enten det er forfengelighet, eller sladder, eller misunnelse, eller pengekjærhet, eller egenrettferdighet og religiøsitet, som ikke har med Gud å gjøre. Hva tenker springer alt som heter synd ut fra synden? Og det er ugudeligheten. Det at mennesket vil være sin egen Gud. Det at den vil klare seg uten Gud. Og der kommer også dette ordet inn. Synd er lovbrudd. Det at du bryter med hva Gud har sagt. Gud har åpenbart hvordan vi mennesker skal være. Hva vi skal gjøre, hvordan vi skal leve for å være i samsvar med hans hellighet. Det minste brudd på det, det er synd. Nå kan du spørre deg selv. Klarer du deg uten Gud? La meg spørre, lever du uten Gud? Da lever du under Guds vrede. Lever du uten at Gud har fått gi deg tillit til Jesus i ditt hjerte? Uten at du har Jesus, da forstår du da lever du under Guds vrede. Nå må ikke gjøre da, som det blir sitert etter Jon Berg, at Jon Berg skal ha sagt. Nå tror ikke jeg det sant at Jon Berg har sagt det altså. Det ikke derfor jeg sier det. For jeg, lenge siden jeg sluttet med å tro noe om hva en predikant har sagt etter det folk siterer etter ham. For det har jeg oppdaget for lenge siden. Det kan være villeden og farlig. Men det blir sagt at Jon Berg skal ha sagt at Gud elsker ikke de som utenom Jesus. Det har han ganske sikkert ikke sagt altså. For han vet nok det at det står i Johannes 3,16, så har Gud elsket verden. At Kristus eller Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Jeg kan ikke tenke meg at han skulle forkynne noe annet. Men det som han nok har sagt, det er det at du som utenom Jesus, du ikke kommet inn i Guds kjærlighet til deg. Du under Guds dom og vrede. Og jeg spør igjen, hvem som har sagt det? Det hverken Jon Berg eller meg. Det Gud som sier det. Det Gud som sier at alle som utenom Kristus, de under hans vrede. Hvorfor det? De lever uten Gud. Enten du lever et stygt liv eller et pent liv. Enten du lever verdslig eller religiøst. Enten du lever åpenbart synd eller du lever moralsk. Lever du uten Gud, så du ugudelig. Og da sier Gud, og han sier det fordi han vil frelse oss. Guds vrede åpenbares over all ugudelighet. Det at vi under Guds vrede, det betyr ikke at Gud ikke elsker oss. Han elsker oss, og han elsker denne verden som under hans vrede slik. At han ikke sparte sin egen sønn. Det gjorde så sterkt inntrykk på meg, jeg leste oss Chrysostomos, en av kirkefedrene. Kan noen kjærlighet være større enn en mors kjærlighet til sitt barn? Ja, dersom en mor gir sin sønn for å frelse en annen, en fremmed, da var den større enn mors kjærligheten. Og så anvender han det på det ordet, det ufattelige ordet i Romer 8. Gud sparte ikke sin egen sønn. Gud elsker verden. Det jeg sier til deg som ikke en kristen. Gud elsker deg. Han elsker deg slik at Kristus døde for deg og for din synd. Men om Gud elsker deg, så skjønner du det. Du kan ikke bli gjenstand for den kjærligheten. Den kan ikke komme deg til gode hvis ikke du omvender deg. Derfor det Gud som sier til alle som lever uten Gud, omvender dere. Og merk dere, det sier ikke det, omvender dere, ellers går du fortapt. Det sant dette skriften. Det har jeg også nettopp pekt på. Men det sier, omvender dere, for himlenes rike kommet nær. Og jeg kunne si det slik, omvend deg, fordi Gud elsket verden slik at han ga sin sønn. Så kommer vi mer tilbake til det der, senere, ikke denne timen. Da står vi litt videre. Vi ser altså synd. Det dette klarer seg uten Gud. Og nå kan du, nå er det mange ting jeg ikke behøver å si her som jeg ellers ofte har talt om, for jeg har skrevet i den boken. Så der kan du lese det selv i boken Grunnsannhet til frelse. Men jeg vil få ta med en konklusjon. Ta ordet egenrettferdig. Egenrådig. Eller for å si det kort og godt. Egen. Hører du ikke? Alt som henger sammen med ordet egen er synd. Eller ordet egen, det kommer av latinsk ord ego, som heter jeg. Og vi kan også bruke det ordet, bruker det ofte egoistisk. Eller vi kan bruke ordet selv. Det vårt norske ord. Selvgod, selvsikker, selvrettferdig. Eller kort og godt, selvisk. Og for å illustrere det praktisk, så la meg ta et eksempel. Det var i sjelesorg dette her. Og jeg røver ingenting ved å si det. Jeg kan godt fortelle, og jeg forteller det ganske forkortet. Det var en troende mann. Han hadde en nabo. Denne naboen, han hadde gått på en sti, en snarvei, over eiendommen til denne troende mann. Mange, mange år. Det hadde han ingen rett til. Men hadde han gjort det, ingen hadde sagt noe, og det var noe blitt skikk og bruk. Men så fikk denne troende mann bruk for den der snippen eiendommen. Enten det var et lite uthus eller hva som skulle bygges, vet jeg ikke. Men nok av det, han fikk bruk for den. Og så gjæret han over og stengte av. Og han hadde full rett til det. Det var hans egen eiendom. Denne naboen, han var jo ikke noen kristen. Han regnet det gjerne, han har fortsatt å bruke stien. Så satte mannen opp igjen. Så rev naboen ned igjen. Og så ble det kjekkel. Naboen påstod det at han hadde rett til å gå der. De måtte ha sagt fra. Han hadde gått der i alle år, ikke noe sånn uten videre stenge den veien. Det var ikke kjørevei, så hadde ikke noe med innkjørselen å gjøre. Ja, men sa mannen, det er jo min eiendom. Ja, ja, det var noe så det, men kan ikke sånn uten videre han fikk noe. Så ble det strid om denne troen var holdt på. Ja, men det er min eiendom. Og du vet han hadde rett. Det ville stå for en vær rett. Men den andre ga seg ikke. Og så ble dette her et meget pinlig forhold i bygden. Og så ble det til at det ble anlagt sak. Det vil si han som eide det, han anlagt sak. Da var det at denne sak ble forelagt for meg av han som hadde gjort dette her. Spurte hva jeg mente. Jeg skjønte så godt han ville. Han ville ha meg til å si det at ja, det er jo din eiendom, du har jo full rett til det. Det kunne jeg for så vidt ha sagt. Men jeg kunne ikke si det. Det var ganske tydelig at det denne mannen hadde gjort i denne sak, det var meget verre enn noe han hadde gjort i hele sitt liv, tenker jeg. Han hevdet seg selv og forsvarte seg selv. Så det er ikke noe å si om du har rett eller ikke. Hvis du begynner å forsvare deg selv, hjelper ikke om du har rett. Det er synd. Synden det, at du forsvarer deg selv. I stedet for å overlate din sak i Herrens hånd. Og så måtte jeg si dette. Han ble nok så harm på meg, forstod jeg. Og jeg sa det at du, sa jeg, har gjort en større synd enn naboen din. Ikke fordi du gjæret inn, men fordi du hevder din rett for deg selv. Så hendte det merkelige, som meget sjelden hender, at denne mannen, han var altså, som du da skjønner, i sitt hjerte var han gudfryktig han. Selv om selvlivet der holdt på og ville ta knekken både på hans tro og kanskje hans salighet, så var det noe bakom. Så han gikk i seg selv, og jeg kjente det. At det kunne være det samme, så gikk han til naboen, og så ba han naboen om tilgivelse for at han hadde satt opp gjerdet. Vet du hva naboen sa da, men kjære deg, det er din egen eiendom, du må da lov å gjøre med din egen eiendom hva du vil. Da sa naboen det, som mannen hadde sagt til å begynne med. Vet du hva det endte med? Det endte med at naboen ble frelst. Du skjønner, det var et så mektig vitnesbyrd om Jesus det, enn han sa ikke et ord om Jesus. Men du vet, det var i seg selv så mektig vitnesbyrd om Jesus, at her bekjenner en mann sin synd som synd overfor Gud. Og så går han til sin nabo og sier det, kjære deg, jeg har stelt meg som en ugudelig. Han brukte ikke det uttrykket, men du vet, det kommer ut på det. Det var det realiteten i det. Jeg har stelt meg som en ugudelig, du må tilgi meg. Du vet, det var en slik påkjenning. For du skjønner, Jesus var der da, i det. Guds ånd var i det, vet du. Og jeg har tenkt med meg selv, om jeg kunne forstå synden er å hevde seg selv. Tenk på en sånn ting som å bli fornærmet, du. Og det er så mange fornærmede kristne. Og du kan bare begripe at å være fornærmet, det er en større synd enn å drive hor, uten at jeg vil unnskylde det å drive hor. Det vil jeg på ingen måte. Men der er det da sterke, utvartes og biologiske fristelser med. Men en fornærmelse, det er simpelt hen selvdyrkelse. Jeg kjenner så mye fristelse til å bli fornærmet. Jeg må innrømme det, for jeg har jo det gamle mennesket, det er slik. Men det er ingenting jeg er mer redd for, enn at jeg skulle komme til å gi etter for det.
2: Jeg husker en av våre misjonsvenner. Det den mest radikale legemann jeg har møtt, som vi kanskje har hatt i misjonen, var Carl Christensen på Nanset. Han hadde et syn. Han var med til stor hjelp. Et åndelig syn som var vidunderlig. Og du vet at en som både har den bedømmelsesevnen og den forkynnelse han hadde, han fikk jo fryktelig med motstand. I alle fall til å begynne med overalt. Og du vet, det var folk som ville ha til livs på alle mulige måter. Jeg kan ikke huske at han en eneste gang gjorde det minste forsøk på å forsvare seg. Ikke en gang. Han var langt hevet overalt som et fornærmelse. Og til tross for det at det gikk åndelige brytninger omkring ham, så dypt som åndelige brytninger overhovedet kan gå, tenker jeg. Det ble aldri splittelse.

Jeg vil i det minste en følelse med Jeremia, tårene. Jeg kjenner meg igjen i den avmakten og den sorgen. Sorgen over et samfunn som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent.

Dag 315. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 27, vers 2, Jeremia, kapittel 36, vers 26, til kapittel 38, vers 13, Apostlenes gjerninger, kapittel 18, vers 1 til 22, Salme 120. Ordspråkene, kapittel 27, vers 2. La en annen rose deg og ikke din egen munn, en fremmed og ikke dine egne lepper.

Jeg deler i det minste en følelse med Jeremia, tårene. Jeg kjenner meg igjen i den avmakten og den sorgen. Sorgen over et samfunn som ikke vil høre, som ikke vil snu, som ikke vil stanse opp og tenke før det er for sent.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Jesus, vi er samlet igjen her en flokk, og vi har det ønsket at du skal tale til oss. At du skal bruke skrøpelige menneskers vitnesbyrd, Herre, til et guddomsord inn i våre hjerter. Det er mye å be om, men vi har dine løfter, og så ber vi fremodig. Segne stunden, Herre. Amen. Det er vel sånn, tenker jeg, med de fleste predikanter, at det er noen tekster som de bruker mer enn andre. I hvert fall er det sånn med meg, og jeg vil her nå i kveld ta frem en fortelling fra Det gamle testamentet. En som alle kjenner veldig godt. Og den var også prekentekst i kirkene for ikke så veldig lenge siden. Det er fortellingen om Jakobs drøm. Og den skal vi lese nå. Den står i kapittel 28 i første Mosebok. Ifra vers 10. Jakob tok av sted fra Beersheba og ga seg på vei til Karan. Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av stenene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden, du skal utbre deg mot vest.» Og mot øst, mot nord og mot sør, og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, «Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke.» Han ble grepet av frykt og sa, «Hvor forferdelig er ikke dette sted? Her er sannelig Guds hus, her er himmelens port.» Jakob stod tidlig opp om morgenen, og han tok den stenen han hadde lagt under hodet, og reiste den opp som en minnesten. Han helte ut olje over toppen av stenen. Han ga stedet navnet Betel. Før hette byen Lys Betel, det betyr Guds hus. Den mannen som vi leser om her, han var en flyktning. Og hva en flyktning er, det har vi nesten vært nødt til å tenke på i den tid som vi nå lever, for det er så mange av dem. Det er forfølgelse, og det er mishandling, og det er uendelige vanskeligheter. Så mange plasser i jorden, og mennesker flykter i hundretusenvis, ja, det er jo fryktelig å tenke på. Og noen kommer hit opp til nord og er flyktninger, og vi har veldig vondt av dem. Gud, vi kunne hjelpe mange flere enn tilfellet er. Her har vi en flyktning. Og det er jo en ynkelig skikkelse der han går alene, ute i ville heia. Og så går solen ned. Og han har ikke tak over hodet. Han finner en passelig sten og legger hodet til hvile på den, og så sovner han. Det er jo Jakob. Hvorfor var han flyktning? Ja, det kunne han takke seg selv for. For han var ikke noen helgen, den unge mann. Og vi husker nok så mye bibelhistorie alle sammen som er her, at vi vet han hadde snytt bror sin for førstefødselsretten. Han hadde løyet for far sin og gitt seg ut for å være Esau, den eldre bror. At det var med andre ord fusk og bedrag og løgn og fanteri. Det hadde han gjort seg skyldig i. Og da så broderen fikk klarhet over hva som var skjedd, så sa han det at når far er død, sånn, så skal jeg slå deg ihjel. Det var situasjonen. Og så flyktet han. Ja, så flyktet han. Og så ligger altså da den flyktningen der med en sten under hodet. Og det hele er naturligvis temmelig alvorlig. Han skal til slektningene, men det er så langt, langt borte det. Det gikk ikke fort å reise i den tiden. Og han gikk på sine ben. Ja, ja. Og så drømmer han. Og den Jakobs drøm, det er jo en forunderlig fortelling det. Vi tenker vel med rette at drømmer er ikke så fælt mye å bry seg om. Jeg må si for min del at det, hva jeg drømmer, det bryr jeg meg ikke om. Det er som regel glemt, omtrent med det samme som jeg står opp. Men noen er veldig til å tenke på sine drømmer. Det skal jeg ikke kommentere noe særlig her, men jeg vil bare si det at du behøver ikke legge noe særlig vekt på dine drømmer. Noen gjør det, og noen blir skremt, og noen får merkelige forestillinger. En drøm er en drøm. Det er noe som du fantaserer mens du sover. Vi behøver i all alminnelighet ikke bry oss til spor om det. Da sier du kanskje at ja, men vi leser jo om drømmer i Bibelen her for eksempel, og det var det alvorlig nok. Ja, det forteller Bibelen, så det tror vi derfor. Men du har ikke noen tilsvarende forsikring om at dine drømmer er å legge vekt på. Vi bryr oss ikke så mye om det, men her er det Gud som er på ferde. Og så ser han da denne stigen som er reist på jorden. Og når han følger stigen med øynene, så ser han engler går ned og går opp på denne stigen. Og aller øverst, der ser han Herren. Og så sier Gud til ham, «Jeg er Herren.» Det kommer ikke frem i noen oversettelse hvor voldsomt det er i den hebraiske tekst. Herren, hva er det? Hvem er det? Og ja, som du kanskje har hørt, det er på hebraisk, så vet ingen menneske hvordan det skal uttales. Da jeg gikk på skolen og var en liten gutt, så stod det Jehova, stod det. Jødene kalte Gud for Jehova, stod det. Og senere så ble jo det forandret, så nå står det Javé. Jødene kalte Gud for Javé, sier de. Det er bare tøys, kjære venner, det er bare snakk. Vitenskapsmenn, de grøbler på hvordan dette ble uttalt, og det er ingen som vet det. Ingen vet hvordan det hellige navn ble uttalt, og ingen vet det til denne dag. Kan du snakke med en ortodoks jøde, så får du høre det. Han gjør aldri noe forsøk på å skulle nevne den evige Guds hellige navn. Enten så sier han Herren, for sånn satte de vokaler til disse fire konsonantene, det er så rart dette hebraiske språket. Sånn at når man leser det nå, så står det Adonai, og det betyr Herren. Eller også sier de, nå for tiden, og har gjort det lenge, så sier de Hashem, sier de, og det betyr rett og slett navnet. Navnet Hashem. Det hellige navnet som ingen vet hvordan det skal uttales. Og så møter han han. Jeg er Herren. Det er voldsomme ting. Og vi forstår nok at Jakob efterpå kan si det at hvor forferdelig er dette sted han har møtt Herren. Og jeg synes vi kan et lite øyeblikk tenke litt grann på hva det er vi gjør når vi sier kjære Gud. Kan du gå hit i vinternatten, og så kan du se opp på alle stjernene, og så kan du samle i din bevissthet alt det som du har lært av astronomi. Og så ser vi at disse stjernene der oppe, det er soler, de er så uendelig langt borte. Så uendelig langt borte, og den melkeveien som vi hører til, med en sånn en utstrekning, vi kan ikke forestille oss det. Og så er det melkeveier, det er uendelig, alt sammen er uendelig, det er ikke noe slutt på det. Og så sier Bibelen, det er skapt av Gud, han talte, og det skjedde, og han død, og det sto der. Og så vet vi, der er altså en allmektig Gud, som er opphav til alt dette voldsomme, og så skal du snakke til han. Har du tenkt for alvor på hva det er vi gjør når vi sier kjære Gud, denne veldige Herren Gud? Og så taler han da til Jakob, og det er jo noe av det forunderligste som jeg kan tenke meg. Hva er han sier til han? Ja, hva sier han til han? Jeg er Herren, sier han. Jeg er Abrahams Gud, og jeg er Isaks Gud, i andre ord, dine fedres Gud. Ja, nå sier vi jo det, og vi leser det gang på gang i Bibelen. Han er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Tenk, han er denne flyktningens Gud. På linje med den store Abraham og Isak, og så er han altså Jakobs Gud. Tenk deg, en stimpern som ligger der med hodet på en sten, kjeltringen, han har snytt far sin og løyet for far sin, han har snytt bror sin, han må redde seg for å redde livet, så må han flykte. Og så sier Gud til ham, ja, hva sier han til ham, du? Det er så forunderlig. Jeg er Herren din far, Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden, og du skal utbre deg til vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ett skal alle jordens etter velsignes, det sier han til den fyren der. Jeg snakker om at det står mye rart i Bibelen. Tenk, det sier han til ham. Ja, så har han vel en betingelse da, som Jakob må oppfylle for at han skal kunne gjøre dette der. Ja, du kan jo lese og se om du kan finne noen betingelse. Noen vilkår som han stiller og som Jakob skal oppfylle. Kan du finne det? Er ikke spor? Nei, det ikke. Det står simpelthen bare, se, jeg med deg. Og jeg vil bevare deg hvor du går. Og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. Og jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det som jeg har sagt deg. Kan du finne noe vilkår? Kan du finne noe? Jakob, jeg har store tanker med deg, men da får du sannelig på din side, og så videre, og så videre. Ikke spor, ikke spor. Det er så forunderlig. Kjære venner, dette er evangeliets form. Du vet jo det at Bibelen, den taler om Guds hellige lov, og hans evangelium. Loven, den har vilkår. Hvis du gjør sånn, så skal jeg gjøre sånn. Jeg lover deg at jeg skal gjøre det og det, men da må du på din side gjøre det og det. Men den som snubler i ett bud, han er skyldig i alle. Det er lovens form. Men hva er evangeliets form? Ja, det er sånn som her. Jeg vil velsigne deg. Jeg vil bevare deg. Jeg vil følge deg hvor du går. Og jeg vil ikke slippe deg før jeg har gjort det som jeg har lovet deg. Den som kommer til meg vil jeg ikke støte ut. Den som tror på meg har evig liv og kommer ikke til dom. Han er gått over fra døden til livet. Det er et tilsagn om nåde. Hva kan en gjøre med det? Ja, hva kan en gjøre med det egentlig? Hva skal en gjøre med det? Jeg er ikke bedt om å gjøre noen verdens ting, men det er bare en ting å gjøre, og det er å tro det. Tro det, ja. Sånn at dette veldig at Gud kommer til meg, og så sier han, jeg elsker deg. Jeg vil følge deg. Du skal leve hos meg som mitt barn. Jeg er død for alle dine synder. Jeg har sendt min sønn i døden for dine synder. Den som tror på ham har evig liv. Jeg skal følge deg hvor du går, og jeg vil ikke slippe deg før jeg har gjort det som jeg har lovt å gjøre. Det er fantastisk. Ja, men det er evangeliet, kjære venner, det er evangeliet. Har du fattet det? Nei, det skal en lite grann til før vi fatter det, fordi nemlig vi er så innstillet på at hvis vi vil ha noe, så må vi betale. Og jo finere det er, det som vi gjerne vil ha, det styrer prisen. Det er jo soleklart. Det gjelder jo enten det er et hus eller en bil, eller om det er et klesplagg eller hva det er for noe. Jo finere det er, det styrer det. Og vi får ingenting for ingenting her i denne verden, og vi får sannelig ytterst lite for 10 kroner. Det vet vi. Og så regner vi som så det at om jeg skal ha med Gud å gjøre og sånt, og så får jeg betale for det også. Men her er ikke noen betaling her. I som tørste kom til vanlige kjøp uten penger og uten betaling, vin og hjelp. Kan du forstå det? Og kan vi få det inn i hodet vårt og i vårt hjerte? I vår erkjennelse at evangeliet, det er ikke noe annet Ja, der er ikke noe vilkår. Du kan si at du ikke hører på den, naturligvis. Om du er så forstokket. Men ellers er det jo ikke noe annet å gjøre enn å ta imot det i tro, og det vil si at jeg sier til Herren, Herren, denne uendelig, ufattelig store, som jeg drister meg til å snakke til. Han sier, jeg vil være med deg. Jeg skal følge deg hvor du går. Min sønn er død for dine synder. Hans blod renser ifra all synd. At du og du, så forunderlig det er med Guds nåde og hans tilsang. Og det er så mye her som er underlig i dette. Jeg skal ikke si så mye om det, men i denne tid som vi lever i nå, så kan vi godt minnes det at her sier himmelens Gud at ja, to ting især da, utover det som jeg alt har nevnt. Så sier han, dette landet skal jeg gi deg og din ett, sier. Og det står flere steder det i det gamle testamentet. Herren har tiltenkt at hans ett, denne Jakobs ett, det er de som skal ha det landet. Ja, men det står ikke noe i det nye testamentet, sier noen da. Og mange ganger mener du at Gud skulle si det da, før du tror det. Har han tatt tilbake det som han sa til Jakob? Han har ikke det. Og det kan godt denne verdens mektige tenke litt grann på i de dager som vi nå gjennomlever. Her står en guddommelig vilje her, og den forstår ikke vi. Og uendelig mange ting er skjedd og vil kanskje skje, ja, men det står fast, det skal en gang virkelig gjøres, og det er ikke for oss å plukke på det der. Om vi ville fatte det riktig og forstå at det er Herren, Herren altså, som har sagt dette. Og så for det andre så sier han, i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Tenk på det du. Det sa han til Jakob, i din slekt skal alle jordens slekter velsignes. Og det er jo det som går i oppfyllelse. Det var i hans slekt at Jesus kom til verden, han som er Guds sønn av evighet, og til like sant menneske født av jomfruen. Jesus, Guds sønn og vår bror, det ble lovet denne flyktningen her, ute i ville heia, der han lå i sin elendighet og visste ikke frem eller tilbake. Og du, så forunderlig det er med Guds løfter og hans velsignelse. Og så vågner Jakob da sin søvn, og så sier sannelig, Herren er på dette sted. Og som jeg alt har sagt, det der med Herren, det er så mye. Vi griper kanskje ikke i første omgang hvor stort det er. Det er han som, hvis navn er så hellig at det, de turde ikke si det, de kunne ikke si det, det er glemt, det er ingen som vet hvordan de uttalte det. Men han er Herren, opphøyet over alt som vi kan fatte. Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Og så blir han grepet av frykt, og så sier han, hvor forferdelig er dette sted. Her er sannelig Guds hus, her er himmelens port. Og så står det det at han reiser opp denne stenen da, og så innvier han den, og så heller han olje over stenen og kaller stenen for Betel, som betyr Guds hus. Og så, ja, så har han haft en store, grundläggande upplevelse i sitt liv, denne arme flyktningen. Och för mig står det ganska klart att det tydeligaste bildet jag omtrentligt kan tänka mig på vad som sker med detta som vi kallar för Guds utvälgelse. Han har utvalt sina troende. Ja, det är nog så underligt med det. Det var en sang som jag hörte när jag var ganska ung. Den blev sunget gärna av solister som sang på mötena. Nu har jag inte hört den på en aldrig så lång tid. Och den begynte som: Herren Jesus är ute och letar. Vem ska han finna idag? Jag kan inte mer, jag har glömt resten. Men det har satt sig fast hos mig. Jesus är ute och letar. Vem ska han finna idag? Här fant han en stackare. Och det var ingen helgen. Han var inte någon förbilde. Men han var en luring. Ja, det var han. Men Herren kom till ham med sitt nådebud. Och det där ska vi ta med oss, kära vänner. Jesus är ute och letar. Vem ska han finna idag? Vad letar han efter? Vem letar han efter? Går han runt sånt som den greske vismannen som vi har hört om kanske, som gick omkring med lökt? Han gick med lökt mitt på dagen. Och så gick han runt på torvet i Aten och så lyste han upp i ansiktet på folk. Vad är det du går och letar efter nu? Då sa de gärna till honom: Ja, jag letar om jag kan finna ett gott människa, sa han, men jag har inte funnit någon enda, så gick han vidare. Är det sån Jesus går omkring och letar efter någon som är så gode att han kan bruka dem? Letar han efter någon som har så stark vilja att hvis de bara ville så skulle de saktens med hans hjälp naturligtvis leva som en kristen? Är det är han här går och letar efter? Jesus är syndres vän, det är det som är det stora. Han letar efter någon som är förtappt i sig själv och som är begynt att förstå det. Han letar efter någon som är så usla och skräpliga så att det är inte något håb för dem om de blir saliga. Vem letar han efter? Han letar efter den som ligger i rännesteden. Han letar efter underslagare och bedragare. Han letar efter kort och gott syndare som dig och mig. Det letar han efter. Och så fant han då Jakob där ute på ödemarken. En flyktning, en stömper. Ja, och så säger han: jag vill ha dig. Och jag ska vara med dig var du går. Och jag vill inte slippa dig och förlata dig för jag har gjort det som jag har sagt dig. Tänk, sån är det med Jesus. Sån är det med vår himmelske far. Sån är det med hans son, vår Herre Jesus Kristus. Sån är det med Guds helige ande. Letar efter vad? Syndare. Jag är inte kommet för att kalla rättfärdige, säger Jesus. Och är det någon som är klar över det, att rättfärdige efter Guds lov, det är det inte, och därför är det inte något hopp. Ja, kan du korrigera dina begreper om den ting, för han letar inte efter rättfärdige, men han letar efter syndare. Och så fant han mig. Tänk, det är väl stort. Det är väl stort. Jag nämnde det visst här igår att halvglemt minne som dukket opp for meg her i går om i Vaterlandskirken, hvor jeg var prest for lenge siden, nå er jeg en gammel mann, og hvor den merkelige frøken Anna Jensen, som Gud hadde utrustet til å ta seg av uteleggere og stakkarer og stymprer og alkoholmisbrukere. Altså, var det en som vi kom i snakk med da. Og så bøyet vi kne ved kirkebenken, og han gråt så tårene rant, og det ble vått på benken etter den, sånn som han gråt. Ja, og vi leste evangeliets ord for nå, og ba han om å sette sin lit til Herren Jesus, som var død for ham. Han kan nytte seg han, for jeg er den største synder i verden, og så gråt han, stakkaren. Ja, og han hadde visst litt på samvittigheten også, det var visst riktig nok det. Jeg er den største synder i verden. Nei, sa Anna Jensen, det er jo ikke sant, for det er apostelen Paulus, det har han selv sagt, er den største av alle syndere. Så du kommer i så fall bare som nummer to. Kom, så skal vi be til Gud. Ja, er det noen som syns at de har noe med dette her da? Finns det noen her som syns at dette er noe for deg? At det er noe for deg, at det er noe for meg? Finns det noen som synes det, kjære deg? Gud velsigne deg. Gud i himmelen, han er Abrahams og Isaks Gud. Store, hellige skikkelser, syns vi. Men han er også Jakobs Gud. Han er Jakobs Gud. Han er min Gud. Jeg har hans løfte i Bibelen, og du så stort, og får lov å tro det. Tro det, ja. Og så står det altså at han bygget et alter da, og det alteret, det må jeg si til slutt, det alteret, det møter vi en gang til, og da står det i kapittel 35 i samme bok, i første Mosebok. Og der har det en bestemt sammenheng, for der var de ille ute, og nei, der var de ille ute altså. Der var Jakob ille ute der, da hadde han jo naturligvis i mellomtiden vært hos Laban, og han hadde blitt en rik mann, og han var kommet tilbake til sitt land, og bodde der, og så videre, og så gikk de jo så spikende galt alt sammen, så de holdt på å sette livet til. Og utgangspunktet for det, det kan du lese om i kapitlet foran, det var en ung jente, en tenåringsjente som var litt sindig og gikk dit hvor hun aldri skulle ha gått. Og så fulgte det ene med det andre, og så sier Jakob det at vi har stelt oss og nå, at vi er kommet i vannrykte, og de slår seg nok sammen nå, og de kommer og dreper meg. For det ene hadde tatt det andre, og det var bare elendighet altihop. Hva gjør han da? Ja, det har jeg tenkt på så mange ganger. Jeg er så glad i det som står her altså. For nå skal du høre hva denne mannen gjorde. Han som Gud hadde åpenbaret seg for flyktningen der og tilsagt ham sin nåde, og så fikk han lov å tro den. Ja, jeg nåde det. Og hva sier han så da? Han sier det at la oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønnhørte meg den dag jeg var i fare, og som var med deg på den vei som jeg har vandret. Og så dro de opp til Betel da, og der bygget han et alter og kallet stedet El Betel. For der hadde Gud åpenbaret seg for ham da han flyktet for sin bror. Kjære venner, hva skal vi gjøre, vi som får lov å tro at vi er kristne? Hva skal vi gjøre når det går galt? Når kristendommen min, mitt kristenliv, viser seg å være så skrøpelig, og jeg har så mye som jeg må angre, og det går så gærlig alt ihop, og ikke, ja, svak er ofte troens makt, kjærlighetens alt for ringe. Ja, så han skriver en salmedikter som vet hva dette er. Og jeg ser at Gud har sagt, du skal meg ditt hjerte bringe, verden vil det til seg briste, og det er fryktelig som det kan bli, en kan gi opp alt håp om å få være en kristen og komme hjem til Gud. Hva skal jeg gjøre da? Ja, da er det nok av dem som vil si det at ja, da får vi finne noe nytt. Da trenger du noe nytt, da en helt ny opplevelse, en helt annerledes opplevelse. Noe totalt forskjellig, noe som vi ikke har tenkt på. Du har bare hatt en liten begynnelse, men nå skal det bli. Og nå så skal du høre, og så kommer dette og hit som da skal oppleves, og som skal gjøres, og så videre da. Nei, hva står det for noe i Bibelen? Her er det sagt så godt og greit, og det er den lærdom som vi finner alle steder i Bibelen, for han sa det.

videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.